Sunočie iščen, i chvaňkuš stýščen, a krič do neba, dušečko mi, na vek buh meni, môj angel ledený.